0: love
1: is my drug.
0: I like your beer.
2: Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám.